0: அத்தனை ருபியா ஏதோ போதில் கொம்ப தெமாக்கும் உரிதுவும் ஏடிவியும் ஹோதம் நீங்கள்
1: එංහා සතර සේක සාලිස් නුවේ කිලෝ හර්ට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගා හර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
2: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ